Evo, dragi moji, mogu vas pozdraviti u 18 sati i 2 minuta iz studija Throw. Emisija ide uživo iz grada Linca u emisiji Hrvatskog radija Jadran Cro. Moje ime je Ljupko Nakić, uređujem ovu emisiju, tko zna koju po redu, ali to je najmanje i važno. Važno je da je i danas prilično prilagođena onako veselim tonovima, nema razloga da tako i ne bude. Grad Linz, malje, pota Božja, pravo, ljetno, vrijeme, temperatura 30, baš sam gledao sad kad sam se vozio prema studiju, a mnogo, mnogo građana po gradu Linzu šeta u kratkim rukavčićima, u šorcima i tako dalje. Lijepo, naravno. Pa proljeće u dubinu ušlo, a ljeto samo što nije, nekako gledajući po temperaturama, barem što se tiče ovako malo zapadnog ili sjevernog dijela Europe. Kažu da je dole kod nas hladnije puno i da je mraz gotovo svako jutro. Ubio voće, jel? A ubit će i povrće, nažalost. Ljudi rade, privređuju, odrade na vrijeme, a onda taman nekako svake godine govore ljudi koji to prate već 5 godina da im točno pošica mraz ono što nikne i što gotovo i okopaju. Nažalost, to vam je tako. A neki pišu da je to i namješteno. Ma tko bi to znao, te harpantene doista postoje. Ali postoji i mnogo, mnogo pokvarenih srca u ljudima koji ne mogu pogledat zapravo da čovjek sam se može nešto priuštit i da odradi za svoju obitelj. Nasramo, tako je, tako stvarno, a nije daleko to od istine. Nije to naša tema današnje emisije. Zapravo, eto, samo malo da kažem kako je različito vrijeme u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i jedan dio Hrvatske ovdje u Austriji. Pa nekako mi to imamo jako lijepo vrijeme svaki put ovdje u Lincu. Ne znam kako je taj Linz pao zapravo u tako lijepu klimu. A pjesma već navalila da ide sama od sebe. Pa neka je, nek ide.

Evo, vjerujte mi da mi je prvi put se ovo dogodilo da mi uleti pjesma koja nije bila na programu za danas, sama od sebe uletila Vera Matović, baš si bezobrazna, ali nema veze, dobra je bila pjesma. Počeo sam pričati da je ovo prva emisija u mjesecu svibnju, u mjesecu maju i prije samo 2-3 dana, evo već možemo reći 3 dana, proslavljali smo praznik rada, slavili smo 1. svibanj ili 1. maj. Lijepo je nekima bilo, uz grill, tako dalje, uz janje ili uz društvo lijepo, uz dobru glazbu i tako dalje, proveli su ga, a eto, nekima je bio sasvim normalan dan, kao na primjer imeni, nema vezi. Ja sam zadovoljan, naravno. A što bi vam ja sada ponudio za 1. maj, odnosno za 3. maj, zakasnio sam, jel? Ponudit ću vam jednu melodiju, dobra, strahovito.

Evo, vidimo da novca ima za troškove, a vidjeli smo mi i u četvrtak na autocesti prema moru dole i prema Hrvatskoj iz dijaspore, da doista ljudi imaju novca i da gorivo nije skupo. Gotovo da su bili zakrčeni putevi, uglavnom tako izgleda i danas i kad gledam, evo, malo što javljaju sa graničnih prijelaza prema Hrvatskoj iz Bosne i Hercegovine i Srbije, govore da se čeka po 5-6 sati na granici da ti carinici hrvatski onako rade, oće, neće i dojdi mi, odi mi, tako dalje, ono, evo. Uglavnom se ima na žuri, njova smjena ide polagano, a kako će ljudi stići na vrijeme na posao, to je već jedno drugo pitanje. I onda svi govore zašto niste krenuli dan ranije, pa da ste krenuli svi dan ranije, opet bi bilo isto, jel tako, ne bilo danas, bilo bi jučer, jel. No dobro, evo se malo pribaciti na malo ozbiljnije stvari, to jest, ne malo, nego dobro ozbiljnije stvari. Naime, dok su neki slavili 1. maj ili 1. svibanj, onako vrlo raskošno, govori se da u Austriji svaki peti građanin je u riziku od siromaštva i broj pogođeni naglo, kaže, porastao. Evo, tu živim, pa ne mogu da baš ovo čujem onako iz usta uho, ali evo, preko medija nešto pišu, da vidimo o čemu se radi. Broj građana u Austriji koji žive u riziku su od siromaštva ili socijalne isključenosti značajno je, kaže, porastao. Prema podacima Statistik Austrija tijekom 2025. godine pogođeno je oko 1.699.000 ljudi, što čini 18,8% ukupne populacije. U usporedbi s prethodnom godinom riječ je o povećanju od čak 170.000 osoba, što ukazuje na pogoršanje socijalno-ekonomskih uvjeta. Što znači rizik od siromaštva? Osobe se smatraju ugroženima ako ispunjavaju barem jedan od sljedećih kriterija. Žive u ozbiljnim materijalnim i socijalnim ograničenjima, raspolažu s manje od 60% medijalnog dohotka, imaju vrlo ograničeno sudjelovanje na tržištu rada. Granica rizika od siromaštva iznosila je oko 1806 eura neto mjesečno po kućanstvu. Prihodi rastu, ali ne jednako za sve. Iako je prosječni godišnji prihod kućanstava porastao na oko 50.709 eura, taj rast nije ravnomjerno raspoređen. Pojedine društvene skupine i dalje zaostaju, što dodatno produbljuje jaz između bogatih i siromašnih građana. Udio osoba ispod praga siromaštva porastao je s 14,3% u 2024. godini na 16% u 2025. godini. Najugroženije skupine stanovništva. Statistike pokazuju da su posebno pogođene sljedeće skupine. Osobe bez austrijskog državljanstva, nezaposleni građani, osobe s nižim stupnjem obrazovanja, samohrani roditelji, obitelji s troje ili više djece i osobe koje žive same. Ove skupine češće se nalaze među 10% kućanstava s najnižim prihodima. Osnovne potrebe postaju luksuz. Oko 2,9% stanovništva suočava se s ozbiljnim materijalnim i socijalnim deprivacijama, što znači da si ne mogu priuštiti više osnovnih životnih potreba. Među stvarima koje mnogima postaju nedostupne nalaze se pokrivanje iznenadnih troškova, godišnji odmor, adekvatno grijanje doma. Čak 17,8% građana nije si moglo priuštiti odlazak na godišnji odmor tijekom godine. Jasna veza između prihoda i životnog standarda. Podaci Statistik Austrija pokazuju snažnu povezanost između visine prihoda i kvalitete života, dok je ukupna stopa ozbiljne deprivacije relativno niska među osobama u riziku od siromaštva, ona je više nego trostruko veća i iznosi 10,1%. Rast broja građana u riziku siromaštva u Austriji predstavlja ozbiljan društveni izazov. Iako ukupni prihodi rastu, nejednakosti među stanovništvom postaju sve izraženije, a sve veći broj ljudi teško podmiruje osnovne životne troškove. Baš mi ovo nešto i nejasno može bit, no dobro. Povjerovat ćemo ono što pišu Statistik Austrija. Ako ste putovali vlakom, odnosno tko nije zapravo, jel? Pa u ovoj zadnje vrijeme nisam putovao vlakom, pa ima dobri 30 godina najmanje. Dobro. Kažu da se dogodilo jedan skandal u vlaku, ne davno već, evo, jučer,
na večer. Skandal u vlaku, putnik tvrdi da su ga ponizili pred svima, traži 1000 eura od štete. Austrija. Putovanje vlakom na relaciji Baden-Beč za 29-godišnjeg putnika pretvorilo se u neugodno iskustvo nakon što je prema njegovim tvrdnjama kondukter otvorio vrata toaleta dok se on nalazi unutra. Kako je ispričao, zbog zdravstvenih tegoba, bio je prisiljen koristiti toalet u vlaku, a nakon što je standardni WC bio zauzet, otišao je u toalet za osobe sa invaliditetom. Putnik tvrdi kako je tijekom boravka u toaletu začuo kucanje i zahtjev za kontrolu karte, iako je, kako navodi, objasnio situaciju, zaposlenik željeznice je navodno izvana otvorio vrata. Unatoč tome što sam objasnio u kakvoj sam situaciji, vrata su otvorena i ostao sam izložen pred drugim putnicima sramoti, tvrdi 29-godišnjak, dodajući kako je morao ustati ponovno i zatvoriti vrata. Također navodi kako je tom prilikom bio izložen neprimjerenim komentarima osoblja. Iz željezničke kompanije EBB navode kako su njihovi zaposlenici postupili u skladu s procedurama, te da se njihova verzija događaja razlikuje od putnikove. Prema njihovim tvrdnjama, osoblje je nekoliko minuta čekalo ispred toaleta nakon što je putnik upozorio na zdravstvene probleme, zatim ga ponovno zamolio da pokaže kartu uz najavu otvaranja vrata. Dodaju i kako jedan zaposlenik stao tako da zakloni pogled drugim putnicima, što putnik osporava. Spor je sada oko štete. Sad možete misliti što je sada Austrija. Putnik je podnio pritužbu i zatražio odštetu u iznosu od 2500 eura te godišnju kartu za vlak, navodeći kako je situacija za njega bila iznimno neugodna. Željeznica je priznala kako je situacija bila neugodna, ali je ponudila 300 eura i promotivni paket proizvoda, naglašavajući kako to nije priznanje krivnje. Putnik smatra da ponuđena naknada nije primjerena, te je slučaj prijavio policiji, a istraga je u tijeku, a konta podnijeti i tužbu. Eto, vidite kako se to zapravo treba odnositi prema putnicima, i putnik kad bude osramoćen, treba se znat boriti za ono što je se dogodilo protiv njega. Naravno. Idemo dalje pročitati što to danas ima opet u Austriji. Petero djece je odleđeno u Austriji nakon eksplozije stare bombe. Danas u 17:08 minuta je objavljena ova vijest. Petero djece u dobi od 10 do 14 godina odleđeno je u eksploziji tijekom kampiranja na sjeveru Austrije, priopćila je policija. Prema navodima policije, eksplodirala je ratna relikvija koja se nalazi ispod logorske vatre. Za sada nije poznata težina ozljede djece koja su prevezena u dječju bolnicu u Lincu. Nakon eksplozije koja se dogodila sinoć, policija pregledala susjedno ložište te pronašla još jedan eksplozivni predmet, također opisan kao ratna relikvija. Na teren je pozvana jedinica za deaktiviranje bombi koja je preuzela daljnje postupanje. U tijeku je istraga kako bi se utvrdilo kako su se ratne relikvije našle ispod logorske vatre, navodi se u policijskom priopćenju. Nesreća se dogodila u području sela Sankt Oswald kod Freistata, gdje omladinska skupina često kampira. Djeca su bila dio grupe koja je stigla iz drugog dijela pokrajine Gornje Austrije. Iako se neeksplodirana sredstva iz Drugog svjetskog rata i dalje povremeno pronalazi u Austriji, osobito tijekom građevinskih radova, ovakve nesreće su vrlo, vrlo rijetke. Evo, kaja je to nesreća, ljudi moji, da nalože vatru baš tu, jel? Još jedna vijest iz Austrije. Austrija, provjerite, dragi građani, imate li pravo na 200 eura pomoći? Rok za podnošenje zahtjeva za pomoć za troškove grijanja u Gornjoj Austriji uskoro istječe, a građani koji ispunjavaju uvjete mogu dobiti jednokratnu potporu od 200 eura po kućanstvu. Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do 15. svibnja, nakon čega prijava više neće biti moguća. Pravo na potporu imaju osobe koje imaju vlastito kućanstvo i koje od najmanje od 1. ožujka 26. godine imaju prijavljeno prebivalište u Gornjoj Austriji. Potpora se dodjeljuje samo jednom po kućanstvu, bez obzira na način grijanja, bilo da se radi o plinu, struji, ulju ili drugim energentima. U kućanstvo se ubrajaju sve osobe koje prema evidenciji imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi, dok se privremena boravišta ne uzimaju u obzir.
Prihod ključan za odobrenje, kaže. Ključni kriterij za ostvarivanje prava na potporu je visina prihoda. Gleda se ukupni godišnji bruto prihod iz 25. godine. Za jednočlano kućanstvo granica iznosi 21.883 eura, dok je za više korisnička kućanstva je limit 30.913 eura. U prihod se ubrajaju plaće, mirovine, naknade za nezaposlene te prihodi od samostalne djelatnosti ili najma, dok se dječji doplatak naknade za njegu i druge socijalne pomoći ne uračunavaju. Online prijava i uz izuzeća. Zahtjev za podnos isključivo putem interneta, podaci se automatski provjeravaju. Ako su svi uvjeti ispunjeni, novac se isplaćuje izravno na račun unutar SEPA područja. Eto, ako imate pravo, možete se prijaviti do 15. ovog mjeseca da bi se dobili tu nadoknadu. Evo, to vam je, znači, jedna lijepa vijest iz Austrije. Ona nije zapravo danas, ta vijest je od prije par mjeseci i to sam vam, činim se, jednom već pročitao. Da vidimo što još ima. Aha, evo još jedna teška nesreća u Beču. Kaže da su ogromne kolone, jedna osoba poginula, troje teško ozlijeđeni. U noći je bilo, kaže, sve okej, međutim, evo danas poslije podne u Weinstallstraße u Bečkom krugu Penzing, neposredno prije uključenja na autocestu A1 dogodila se teška prometna nesreća sa smrtnim ishodom. Prema prvim informacijama, osobni automobil i za sad neutvrđeni razloga skrenuo je u desno kolnika i silovito udario u rasvjetni stup. U vozilu su se nalazile 4 osobe. U nesreći je 85-godišnja suputnica zadobila teške ozljede, a unutar brzoj intervenciji i pokušajima reanimacije preminula je na mjestu događaja. Vozač star 60 godina te dvije putnice u dobi od 45 i 56 godina teško su, kaže, ozlijeđeni. Nažalost, jedna sportska vijest, ako uspijem samo ovo da otvorim, čini mi se, baš neće mi se dati otvoriti. No dobro, radi se o našem nogometašu Radeljiću iz sela Bučić kod Novog Travnika koji igra za Rijeku, potpisao je za Dinamo, a za Rijeci to nije obznanio na vrijeme, tako da ga je sada Rijeka kaznila još 5 utakmica ima u prvenstvu Republike Hrvatske i Stjepan Radeljić neće moći igrati ni za jednu ovu utakmicu, čekat će, dakle, do konca nogometnog prvenstva u Hrvatskoj, tek će tada moći preći u Dinamo. Dobro. Još jedna melodija. Kad dođe mjesec maj. Lepi dečki.

0: U Bosni i Hercegovini u dva dana dva ubistva. U Sarajevu ubio suprugu, oteo kćer, policija ga pronašla kako bezbrižno jedeće vape u centru grada. Možete misliti kako je to moguće. Da, nakon ubojstva koje je šokiralo Sarajevo, javnosti su počeli curiti detalji o kretanju i ponašanju ubojice neposredno nakon zločina. Tužiteljstvo kantona Sarajevo potvrdilo je da će tijekom dana muškarac biti predan u njihovu nadležnost, dok će se ujedno obaviti i obdukcija tijela 41-godišnjeg novinarke Elme Godinjak, ubijene u naselju Dobrinja. Za njezinu smrt sumnjiči se Tarik Prusac, koji je prema dosadašnjim informacijama nakon ubojstva pobjegao s mjesta događaja i sa sobom poveo petogodišnju kćer koju je dijelio s ubijenom suprugom bivšom. Ja. I dok je policija blokirala dijelove grada, spretraživala teren, osobito područje šetališta Dariva, gdje se tog poslije podneva okupio velik broj građana povodom 1. maja, osumnjičeni se prema navodima bosansko-hercegovačkih medija nesmetano kretao gradom. U jednom je trenutku ostavio automobil i potom se zaputio prema središtu Sarajeva. Prusac je navodno s djevojčicom otišao na Baščaršiju, gdje je u jednoj poznatoj čevabžinici jeo čevape. Upravo onda je i lociran, nakon čega je uhićen na području Starog grada oko 19.15 sati. A jedna emisija, evo malo ćemo otpustiti, upravo govori kakav je to sistem u Bosni i Hercegovini, zapravo je li to država, je li to protektorat, je li to kaljuža i tako dalje.
1: Prijavljivala je valjda organima sigurnosti. I šta su organi sigurnosti poduzeli? Kaže, oni ne mogu ništa dok se ne desi. Znači, sad kad je ubijena, sad mogu nešto. Evo, mjertovo neke, koliko je bilo ulazu, haustor i tako dalje. Zaglavili pola Dobrinje i uče nešto mjeri. Šta sad mjeriš? Šta sad mjeriš? Skloni te ljude se, svaka mahala ima jednog potencijalnog ubića, jel tako? Šeta, onako. Pa kaj neće, ne znamo šta ćemo s njim. Ne znaš šta će s njim. A znaš šta će s finim ljudima, poreskim obveznicima koji finansiraju sustav koji je napravljen za zločince, kriminalce i lopove. I sad će ovaj u zatvor, jest bolji od mene, mi ćemo ga finansirati. A koridor 5C se ne kopa. Ja, meni nije jasno zašto zatvorenici ne plaćaju svoje obroke, a djeca u školi plaćaju. Kakav je to sustav? Izvete i ne kopaju kanale, izvete i ne čiste ceste. Oni sjede, ona dvojica što su ubili, onu djevojku traže i kaže da im se Nintendo i novi PlayStation ubaci u zatvor. Do te mjere smo mi napravili kaznenu politiku koja štiti, kaže, ljudska prava. Kakva ljudska prava? Oduzeo si život ženi, nemaš ti više prava. Ja da se pitam, ja znam kako bi to, nego ja nisam demokrata, napast ćemo ovdje što sam to rekao. Po kratkom postupku to ide, zato što nije zaslužio da živi. To je nevjerovatno do čega smo se doveli. I svaki mjesec u prosjeku imamo femicid i sad ću objaviti, ovi pozicioni političari sad kad oni počnu plakat. Kao da zakone donosi neko i čekamo sve da nam riješi nekakav Brisel, visoki predstavnik, sve. Evo, je li žena prijavljiva?
0: Tako vam je to u Bosni i Hercegovini, nije bolje u mnogim zemljama dole na Balkanu. Gotovo da su svi prepisali isti zakon i da se tog zakona drže svi nekako jednako. Kad se nešto dogodi, što kaže ovaj gospodin, onda se policija nađe i evo, uzima neke zapisnike i tako dalje. No, međutim, u Tuzli je danas isto bio jedno ubistvo, ubio je brat brata i tako dalje i tako dalje. Narod se gotovo nenormalno i neograničeno, neizmjerno zamrzio. Hajde, barem ćemo staviti pjesmu Volite se.

Sad ćemo uputiti jedan lijepi pozdrav vama, dragi slušatelji. Sad ćemo uputiti jedan lijepi pozdrav vama, cijenjeni slušatelji, od naše slušateljke, moje sestre, naravno. To moram reći kad je tako, od gospođe Đurđe. Sluša emisiju, ide iz Slunja prema Karlovcu i kaže ovako. Pozdrav ide za vaše slušatelje, vas, i želim Ružici brz oporavak. Hvala lijepa, seko, sretan put. Čuvaj se, a sad ja šaljem jednu pravu pjesmu prijateljsku za svoga brata Nikolu i za vas. Nemoj plakat.

0: Evo, slušate Hrvatski radio Jadran kroz svake nedjelje od 18 do 19 sati. Pročitat ću tko je to s nama do sad. Nila Milić, Zlata Antunac, Zora Šehić, Vesna Manovello, Sandra Pocrnić, Asim Manjgafić, Slavica Marić, Lidija Matanić, Dario Barbarić, Estera Alujević, Ivanka Brstilo, Meri Jerković, Ana Pusić, Nada Vujadinović, Gordana Ugarković, Ana Jakopčević, Anastazija Marić, Maruška Markanović, Marijana Hačimović, Rajka Radić, Svjetlana Grabovac, Ivka Ivanković, Miljanka Varović, Ljerka Bošnjak, Simon je s nama i moj u Krnjaku, u Donjem Budačku.
1: Idemo dalje sa našom emisijom Veselo i samo da pogledam koja je sad pjesma na redu. Narudžba je od Radmila Tomaševića. Kaže, može li pjesma Kad se spusti tiho veče, ja ti ode.
0: A gdje to ode, Radmilo?

pevač, sjećeš ti po meni sveca svoga, ti po meni sveca svoga. On te štiti, on te voli i zato se njemu moli. Srećna slava svima, dragi moji Đurići. Evo, sveti je dan takav, nek bude veseo, sa mnogo veselja u kući i tako dalje i tako bliže. Sretna slava, sretan Đurđev dan, dragi moji, najdraži na svijetu od srca, stvarno.

I eto, nek se kolo ili dok se kolo vije i bude vijalo, ja polako odlazim kući. Naravno, za nekih minut i pol je kraj naše emisije, zato, dragi moji, hvala vam što ste bili danas u ovoj emisiji s nama. Lijep pozdrav svima koji ste nas slušali, ma gdje bili. Nek vam ovaj naredni tjedan bude uspješan i veseo svakako, jel tako? Urednik i voditelj Hrvatskog radija Jadran Kro, Ljupko Nakić. Do slušanja!